Ke ntate o buane ka mono le bo Mr. Masapo. Ntate o buane ha o lora nowa tse pedi. E nngwe nowa enana ke o tsho o reketse bana, di bapala ka bana. Dinowa tsenana, mara tsenana ha o sheba ponong, tsenana tse ithutse ke tsa mampapadi. Mara ena e nngwe e mahareng ena e ntsho nowa ke yona e phelang, tsena tsena.

Ambe a re tsamaya hantle brother Mike ya salentse ko mametse ka mmino o monnate ke disebo wa hakola ke itebola ka nnete ke itebola ke gamamedi a batle ke tsamaya jalo ga batle ke tsamaya empalalo jalo ke nna o ke thagowa bye bye.